Dance No More, strani novitet, Harry Styles je objavio ovu pesmu na četvrtom studijskom albumu Kiss All The Time Disco Occasionally. Mnogi muzički kritičari su istakli da je pesma jedna od najzanimljivijih na albumu zbog zaradnog ritma, zbog horskih deonica i zbog vrlo dinamične produkcije. Pa da poslušamo Harry Styles, Dance No More.

0: Ecco. Leta, breskva, sol i mango, wellness.
1: Sve su žedne oko mene, nije.